0: français be me DMP yabe akpadia ahwe no kafri ajamabo Johnson ke ni se ohome no toni DMP be se ohome no to le se ohoya mea e ya le wo yoyo sona totro alo doli doli ke wa e popo gba kudo dunya hin ha so swevu vuvu ko ni titre titi dunya hin ha wa le wabe egodore me ke ye o kasi si dia obe kuduro pe achambe chanchia ke a le po be na azon li yeye be ni le chantia ko pata tite titi dunya hin ho o so wa doko do me so kaka gare me anti ke wa le be nu popopo me ase o ho me no toa ete gbedo dunya hin ha so swe vovo vo gba kudo duko me vi onti be o tote sugbo ke wa ga popo e ya be na doli doli alo totro ni bava le ke be chantia ya ke so enu to ganwa mea enyi monu popo de ke be le be na wa ka alebe nanu sin ko pata de nazon sona doli doli alo totroa wa popu alebe chanchan ni bava le funwa ahwe no kafri ajamabo Johnson eleni DMP besi ohome no toa e ponu po so kudo afode dia o nti le français gbeme eye lele kia ele wo yoyo ne togo vio pata be wa no todi eye le enu ole de zondo le nono me anwa wa tem si tututu walebe ke bele wo yoyo nanu sin ko pata so wa do do tome be wa le monu popo alebe na zon de dia ne batemi yiko ne doli doli wa koto totro ke yo le tote kwa ne batin va ahwe no kafri ajamago Johnson egba ponu po sokudo monu popo anti senyata ya vi degli e hakasi bio bio vovovo ko kan doli doli anti sokudo e fenyinyi nti ke wa egbonbe na lekebe nu yo wa oni tometinya adodwe sona asito tro le edzuabe popolo alo afrika be dzuabe popolo nti keye obue nu sokudo homa kebe deto keji be dani korobe na togo doli doli ya le dunya hehe be nyomea geme belanyo togo akan la tenance politique e deleke homa to le piakpe vekudo amandre ame ke wam togo vi ya kele nyi e se doto alo kojodo to gbani dunya hehe ba mea e trova angle de de ndi le homa kebe de toa me so kudo le dunya hehe be nyo le yido le togo anti le be nu me kuku onua doli doli ya enyi gome do pe adodwe de sona edua be popolo nyuede le kebe zonde de ya edi edia le afrika be du vovo mea umtem non edio webe na edua be domenyi nu obe ebe lele ne alo ebe nkuvi lele do ntia chaka chaka vano na vide de e ha ho be vide de gba koto amentoa me be vide de be akpadi le kebe nono me ya egbo efenyinyi ntochonta eye le nu weva na be na edua be nu na me si gba koto kankan lo di ke ye e ha so swe vu vu vu la so dadia ngba va nona yin o senyato ya o vide gli ke le ni asipe me no to ne bâtir le togo be ezon de de ya e ponu po le français gbe mi so kudo doli doli ya nti ke wa le bio bio ke ye be de do gwa e hia be na nkono to yo wa wa no na a konta du mi vio le ya be nu popo noa le ye e dua be nu noa me si o la no do be a konta nana ke me la kwa e la na be na a fo de du opata o la no wa tepe ke wa le fu noa senyato ya o vi de gli e ba po nu po so kudo fenyinyi ya be nya onti le français be me
1: Canal FM di am pedi gbo.
0: A meke weni to tete o, alo e do pe douani do pe koko ke pona a ponti nu be nyo gbo au conseil pour la mer. Et les black banenya kakando to so kudo dodo ke dio dani ko robe bebe en gentil. Nke ke ve nya kakando to yo la ho akpa babla, o la tu odo le akitan ke ponku mena a ponti nu be belele ne ke la nani danti. Le dodo agba kudo e sebe akpati o do asi homa me le pe akpe ve kudo wi voto ame kele nyi eye o dasido dodo de di blara gbe ke va ya le se o home no to be godo pia e taro di nwenyi be na wana ne nya kakando oto oyo wa wa monu jele ke be enya yonti e le wo chan wa ba kpadia wa be denu me na duko me vio so kudo e belele ke hiane apumenu gba kudo apunti nu wanti ahweto la repen enye chef de cabine

e di don no pe ke kpona otmea alo apuntinu be do pe kokoto be nyogbo e ponu poso kuro bebe ngb enya yanti le français gbe mi ke wa mi adun ko jina bi be togwa enyi ezude ke le apunti eye monu popo swe si be na banu ka si apunti ba wenti do le gore pepe mi ke wa le ke be nya yo ke kan apuntinu be ji chochunwa enyi nde ke kan togo vevede ke wa eleve vede na nya kakando otoyo wa be wa monu jele ke be nya yo nti gba kudo nu ko yo be akor bebe ngia ale be wo chan nya nya na na gba kudo gbe fan de pepe ke la kan wa ne ba tem asu du me vie aussi a reto la repen e gba po mu po so kudo vide de ya nti le français gbe me mi do ape a me veve oro mi abe tororota du kwa me benya jojo ki we no mi asina mi egbe a mi do eve simpe mi se pulcheri kwa va beniko Michel Tomega Gerode Akucha opero mi anti le apipiago.